0: Ni bong atum ta tangka na yipu ke. Aki bisi ya phan ke tangka ke ea resi ta piri. Thamba lo tongka chali dun ma kupi ma. Nat nat no nidam po ajo hem na kera apor ke. Aki ngkam ta thir thir thir lo.
1: Sa jo ik. Ipo ke gastric do. Sa jo nang nilu bu.
2: Nang li pe ga chi dun lo. Sampri nang li ta.
0: La tum ke chi siklo ma.
1: Langa ching du lang.
2: Sampri, la soa somar bahini apan pathom dunu nangbo. Longsing ta sai hemke che damji bo.
0: Ni ta chokji bo po.
1: Ni ik am long le pathom dun ta chok bo.
2: La haya sahab atumke nonanta thurthe lang apor he.
0: Am long e sarla apan chali nangbo amke. A jota pena anna mek jang der ki mati. Am mek pajang ho na.
1: Ni li thom dun pointe.
2: Nele thondun jita nonke ne mekache char che pena jo penan ka siksa dokok titi
0: choklo tipula hai ki na namatha dona nelo ne tum bihega ko ko anlo ma ka chipaduk nang ji chipaduk tang dalo ke
2: la ke ma jok asar burata klem nang po tipo asoma ra phansi jok ta ka chipaduk pike mati po magalima
0: na ke ne tum afan namatha lok pu anchot kalima tipo long ri long pata nang puthak se arpu la pen rong rup ta ka chelang nang ha boreng ta ka chelang nang do pike
2: ne anvet kalilo po nang ta nang pe thi lot pen ke lo ka charli ta pa beng hoi lo metri ka hu ta nang ke first division lan ta kalila le tar ta long set sita me nang koles dun long le der lo nang bong to pan ka chema tha yoi ni lo po
0: kalang lo po Bonta non ke itum hem ta bang hem ateng lo la pen ne bong atum ta bang bang atum anso silo samprita metric un lo am long ta non ba final ki pipo muthe non la theng toman hello chong hoy tong batai hini ki thom metric ki pita ki un eder lo ne jo
2: la theng tom thu lok ke akai ta un elo po ke pasi kali morni si ke itum hem nang ke pavir ye bang lo la
0: chini ne delo po than pan bang me lo jo
2: Nang ta chepaning ding piklo po. Ko ano nang ta chepaning ding det po.
0: Apo nang le roglo te ko nat lo ki kat po. To po lahay lam ke che than mara nang nilo. Neta sahem ke dam nang jia polo jo.
2: Dada, lahay ao somar ke. Ko pichon hoi lang ne. Malin, o malin.
3: Ko pilo pu.
2: Jo la nang bong, malin apan thang ta thek thema pu.
3: E la ante ni pan sang ki pu lo la.
2: Oh, nato school ke ponji a flash along, lang cho thailo ma.
4: Phu ni ke lang ang samsi ke pon.
3: Ne talo.
2: Lang ke sole ponon, hanang ni along, cho hang dam non, nang pa thai dun lo na. Kali te nang tu malaria along lok pu.
4: Good morning to you two, three, four.
5: Oh, kupi lo la ke.
3: Ne tu ma phan ke ki thu nang pa nero lo long le ke.
2: Bang nang nu ke... जो पांग थांग किताब का पढ़ ही के आधा प्रांग के लासो थेरो जो नीचे कर लिपो पुसी आ मैं जांग जोए लो
4: ओ लासी नॉन के थोड़ा दी निशान अंग एनपी डांप देव नू निन्या नुवेट को अन लोगे क्लेम देत पो
2: सो अलो तुम के बिहेक पेंता आ देंग जो चीनी देत पुआंते पुहेल लो जो
3: निया माता थेक है पु
5: नंग ता थेक पुती को
3: Onu ni pugi pu langang samjun lo te malaria long log ipte.
2: Oh, la nang nu thek lo ke na pathan lo nang.
5: Langang sam ki juna porle malaria ke long ke kali. Bonta e jara chittim mate chittim ta appi alo do ma diko. Amen ke enophilis. La tumle e chek lo ti ivi ake era long dun po. Ivi phalang no po an ke malaria long log po. Chini lo?
4: Itu mah yang telah pusing lecet tim doma.
5: Dulu lagi dong along habit haram bun pinene along si ke dulu. Lahen lo bun pinene hema dum warlong li. Lasinang tumta variday.
3: Neke warwe ke jo malin si ke warwar ke.
4: Mita warwe he dino.
2: Karjule arjudun pameno he nang tum.
5: Oh ne nang tan po day. Malaria ke solong lo te munira tum aphuso po kichung hu hu hu hu po chin lo
3: la pulo an ke
5: la so ke so ke di chelang dun dab di pulo te

0: Tala kini logic si gen pun mana logic mana tan si ni mana orang kosong tahu mat si ni orang malah fear bang tak second fear tak tak fail dah lir mana hem bang jual ke
1: acor lo ke ciri ke
0: me jual ni rok ciri ke la kini kolej dun bom lo hadak sama ke la purika papi universiti dah hino dalo ni kan hini masih emi school langsung dah dun lo 65 ni kan hebat dak do nalo pen hadak so ahure bang si kene mili mili chor thiri lo 1965 ni kan dak so di hojan school ke dun bom hu dak do bom hu masi rong pi hem so coursing rong pi pu no no la so coursing rong pi so pi from mila rong pi pi ben si ha dang ni tum ke kene pi thi itum ta pi thi mi itum ta chong lu nang ho bu si ni chor si si ji po chor lu lu so la kene 65 ni kan
1: ओवी गदोन हुर कचिंग की पेंतों कचलांग मा मतंगते हेम सरपी सा बुरा दोंके लांग